0: չեմ սակուտաս, ռովով չեմ մերը։
1: Սաղամոս էպսը։
2: Մեր ասվեր չի դրաս մեմ ատլերի, չեմ մոգոնիլի սիստեմա խոմարարի, բերձնը բա մոյի գոնիս։
1: Կինոմանի, չույնը բուրզեր։
0: Ամին դա ծույնեշ։
3: Սադա ծարունդայիկո, չարտե չույնե բուրի։